0: خوابوں کا سفر آر جی سنی کے ساتھ ریڈیو پنیری آواز 107.8 ایف ایم پر.
1: نمسکار, آپ سن رہے ریڈیو پنیری آواز 107.8 ایف ایم پر خوابوں کا سفر. اس کاریکرم میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے. جی ہاں, آج بھی ہم لوگ ایم اکثر والے گانے سنیں گے, 50s اینڈ 60s کے اون میلوڈیز آپ کو سنانے والے ہیں. اور آج کے گانے جو ہے بہت ہی پاپولر گانے ہیں, جیسے کہ یہ
2: میرا جوتا ہے جاپانی, یہ پتلون انگلستانی, سر پہ لال ٹوپی روسی, پھر بھی دل ہے ہندوستانی.
1: اس کے بعد یہ
2: میرا نام راجو گھرانہ نام.
1: جی ہاں, اور اس کے ساتھ یہ

0: ہے, میں نے کچھ نہیں سوچنا ہے, آپ اپنا نارمل چلو جیسے آپ چل رہے ہو, صرف دھیان دو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں, اس کو دیکھنے کی کوشش کرو, اور جیسے ہی آپ کو وہ تھاٹ ملے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں ان کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا, آئی جسٹ اسٹاپ اینڈ آئی ٹیل مائی سیلف اٹس اوکے فار ون آور آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کریٹ,
1: یا ایسا سوچیں کہ وہ پلیز ایسا کرے, بیکاز وی ہیو ٹو بی ویری ویری کلیئر کہ ہمیں کیا نہیں سوچنا
0: ہے, ایبسولیٹلی, اور ہمیں کیا سوچنا ہے کہ وہ جو ہیں جیسے ہیں
1: اچھے
0: سو کے ایکسپٹ ایکسپٹ ایکسپٹینس ڈزنٹ مین کہ آئی اگری ود یو,
1: میں کہنے والے تھے کہ پھر ہم تو دیکھیں انفارمیشن تو چاہیے, اور مجھے کسی سچویشن کو یا کسی ویکتی کو ٹوٹالٹی میں دیکھنا ہوگا نا, کلیئرٹی میں, مجھے ان کے نیگیٹو بھی دیکھنے ہوں گے پازیٹو بھی دیکھنے ہوں گے, سو اگین کیا میں اپنے آپ کو ان کا نیگیٹو, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب مجھے ان کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا تو میں یہ کہوں گا کہ میں ان کا نیگیٹو دیکھوں گا ہی نہیں,
0: یو نو اٹس ناٹ, دس از اے گڈ پوائنٹ, بٹ اٹس ناٹ اباؤٹ پازیٹو اینڈ نیگیٹو, اٹس اونلی دیٹ وی آر ڈفرنٹ,
1: یا بیکاز دیر از نتھنگ لائک نیگیٹو,
0: وی آر ڈفرنٹ, مجھے جو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ میں اپنے لیے پازیٹو کی کیٹیگری میں ڈالوں گی, اور جو مجھے نہیں اچھی لگتی آئی پٹ دیم ان دی نیگیٹو, لیٹ سے فار ایگزامپل مجھے ٹائم پر آنا اچھا لگتا ہے, تو جو بھی لیٹ آئے وہ میرے لیے کیا ہے,
1: غلط
0: نیگیٹو ہے, لیکن وہ ایکچولی جو لیٹ آ رہا ہے اس کو اتنی پرابلم نہیں ہے اس بات سے, دے آر جسٹ کمفرٹیبل ود دا وے دے آر,
1: پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں سشیوانی جو کہا جاتا ہے کہ جو صحیح ہی ہے, یو نو مریاداؤں میں رہتے ہوئے, مطلب سماج میں رہتے ہوئے یہ ٹائم پہ آنا, تو اٹس
0: سی مریادائیں بھی کون بنا رہا ہے, ایون اف یو جسٹ سی دا کلچر ان دا ایسٹ اینڈ یو سی دا کلچر ان دا ویسٹ, آپ کو ایک ڈفرنٹ کانسیپٹ دکھائی دے گا, جب ہم ابھی لنڈن گئے ریسنٹلی, سو ہم نے وٹ ڈیڈ وی سی, وی سو دیٹ جو ٹریفک وہاں پر چلتا ہے وہ بہت اسموتھ چلتا ہے, ہم لوگ روڈ پر ایسے کھڑے تھے کراس کرنے کے لیے, وہ گاڑی رک گئی, اینڈ آئی واز لائک آئی جسٹ آسک دا سسٹر, آئی سیڈ ہم نے کچھ غلط کیا ہے کیا, وہ گاڑی کیوں رک گئی, تو شی سیڈ وہ گاڑی رکی ہے تاکہ آپ کراس کر جاؤ, ناؤ دس از این ایلین کانسپٹ فار می, اٹ ڈزنٹ ہیپن ہیئر, سو ایوری ون ہیز کریٹڈ دیئر اون کلچر دیئر اون وے آف لیونگ, تو ہم کہیں گے وہاں ایسا نہیں ہوتا, ناؤ اٹس ناٹ اباؤٹ وہ رائٹ ہے یا انڈیا میں جو ہوتا ہے وہ, دیٹ جسٹ بوتھ رائٹ فار دیم, بٹ ہم ترنت ججمنٹل ہو جائیں گے,
1: دیکھا
0: یہ رائٹ ہے وہ والا رونگ ہے یا یہ والا رائٹ ہے, نو اٹس ناٹ, اٹس جسٹ دیٹ از ڈفرنٹ, جیسے ہم رائٹ اور رونگ اس کو لیبل کر دیتے ہیں تو انرجی چینج ہو جاتی ہے, سی اف آئی سے یو آر ڈفرنٹ فرام می اٹس اے ڈفرنٹ اینرجی, بٹ اف آئی سے یو آر رونگ اٹس اے ڈفرنٹ اینرجی, اٹس اے ڈفرنٹ فیلنگ, سو وین آئی کریٹ دس تھاٹ اباؤٹ اینی ون کہ یہ ڈفرنٹ ہے, اٹ مے بی کہ میرے سے میچ نہیں کرتا آپ کا وہ سنسکار, آپ کا وہ سوبھاؤ, آپ کا وہ ویوہار, لیکن وین آئی کریٹ دا تھاٹ یہ ڈفرنٹ ہے, آئی مے ناٹ لائک اٹ, بٹ اف آئی سے دس از رونگ دس از بیڈ, دین مائی واٹ اینرجی آئی سینڈ آؤٹ ٹو یو, دس از نیگیٹو اینرجی, دس از لیک آف ریسپیکٹ, دس از لیک آف لو, اینڈ دس ول کریٹ اے ڈسٹربنس ہیئر, اف آئی ایکسپٹینس مینس آئی اگری آپ ڈفرنٹ ہیں میں ڈفرنٹ ہوں, آئی ایکسپٹ دا ڈفرنس, آئی ڈونٹ ریزسٹ دا ڈفرنس, آئی ایکسپٹ, جب ہم ریزسٹ کرتے ہیں ڈفرنس کو تو ہم دوسرے کو اپنی طرح بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ہم نے ججمنٹ یہ پاس کی ہے کہ میں صحیح ہوں آپ غلط ہیں, بٹوین اے پیرنٹ اینڈ اے چائلڈ یہ بہت کریٹیکل ہے,
1: ایون ہسبینڈ وائف, یو نو
0: پیرنٹ اینڈ چائلڈ, وائی آئی سیڈ بیکاز پیرنٹس بہت زیادہ یہ اتھارٹی کے ساتھ ہر ٹائم ہم چلتے کہ ہم صحیح ہیں بچے غلط ہیں, اگین انٹینشن بہت اچھی ہے, کئی بار انٹینشن بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کو اگر ہمیں کسی کو کچھ سکھانا ہے, مطلب ان کو امپاور کرنا ہے نا, لیکن اگر ہم یہ انرجی بھیجتے ہیں کہ یو آر رانگ, یو آر بیڈ, دس از رانگ, تو ہم اس کو امپاور نہیں کر رہے, ہم اس کو ایکچولی ڈس امپاور کر رہے ہیں,
1: کوئی ڈرگس لے رہا ہے یا اسموک کر رہا ہے یا ڈرنک کر رہا ہے, ہاؤ ڈو وی ٹیک اٹ, یو نو دس از اگین اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بیکاز فرسٹ تھاٹ وچ ول کم از دیٹ ہی نیڈس ٹو چینج, ہی نیڈس ٹو اسٹاپ,
0: He needs to change is a different energy and he I is right bad is a different energy.
1: Actually, I consciously try to be, not create the thought, but the first thing which comes to your mind is, this is wrong.
0: Yeah, this, ab kya hota ke jo bhi bachcha aisa kuch le raha hai, bachche kyun, bade bhi aise le rahe hain koi, to ghar mein pura vayumandal ye ban jata, aap galat hain, aap bure hain, ye paap hai, ye, you know, this kind of energy.
1: Aur hamara kya hoga, hamare saath aisa kyun hua, you know, it's like forget.

0: ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اٹس ان مائی ہینڈس. سیکنڈ آپ نے کہا کہ کہیں نہ کہیں جو سچویشن ہیں یا لوگ ہیں ان سے ایکسپیکٹیشنس ایک دن کے لیے ہم ختم کر کے دیکھیں, یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں, ہم سے جب امید کی جاتی ہے, اب تھوڑا سا الٹا ہو جاتا,
1: کوئی ہمیں غصہ کرے,
0: نہیں غصہ ہی نہیں, ہم سے امید, غصہ مجھے تب بھی آتا ہے کہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو, آئی مائی گاڈ, کیا میں سب کچھ کر دوں گی, کیا مجھ سے کتنی امیدیں رکھو گے, مجھ سے کتنی ایکسپیکٹیشنز کرو گے, اور ان ایکسپیکٹیشنز کو جب ہم نہیں میٹ کر پاتے, وچ آئی ایکچولی گو تھرو الاٹ, سو اینگر از دیئر, یو نو آئی ڈو گیٹ اینگری کہ مجھ سے کتنی امید کرو گے,
1: رائٹ, دیٹ از وائی از اٹ ہیپننگ, کیونکہ میں کانسٹنٹلی دوسروں کو خوش کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ میری سیلف اسٹیم بہت لو ہے, میری سیلف اسٹیم اس چیز پر بیسڈ ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, تو اس لیے آپ کو خوش کرنا یہ میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے میں اس کے انوسار کرنا شروع کر دیتی ہوں, وچ از اوکے وین وی آر ورکنگ ان ریلیشن شپس ٹوگیدر وی ڈو تھنگس فار ایچ ادر, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میری اپنے آپ سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے, پہلے اس کو سیٹ کریں, کیونکہ اگر اس کے اگینسٹ جا کے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے, جیسے ہم کہتے ہیں ہم کرنا تو یہ چاہتے تھے لیکن کر یہ رہے ہیں ان کے لیے, تو کبھی خوشی نہیں ہوں گے, یو نو, پھر ہم بار بار بول بھی دیتے ہیں مجھے تو یہ کرنا تھا, آپ کے لیے یہ کیا, تو آپ کے لیے نہیں کیا, میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے آپ کو کیونکہ یہ اچھا لگتا ہے آئی ول ڈو اٹ, لیکن آپ کے لیے نہیں, مجھے اچھا لگتا ہے اسی لیے میں نے کیا, تو دین دیر از نو پین اٹیچڈ ود اٹ, because let's start doing things what we want, even if it is the things what other people want, but I have to make them things that I want, you know, I can't hold it like I did it for you, no, you want me to drink tea, yahan chai padi hai aapke liye, please mere liye aap chai pi lijiye, I never have tea, mujhe chai nahi pasand hai, aur phir bhi aap char bar force karte hain, aap mere liye chai pijiye, aap mere liye chai pijiye, ab mujhe chahiye, if I feel کہ آئی وانٹ یو ٹو بی ہیپی, سی اٹس مائی ڈیسیشن, اگر میں پی لوں اور کہوں میں نے آپ کے لیے پی لیا, دیٹس رانگ, دیٹس ناٹ ٹرو ایٹ آل, ایکچولی میں نے آپ کے لیے نہیں پیا, بٹ میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی تھی, اینڈ آئی فیلٹ کہ اگر یہ پینے سے یو آر ہیپی, آئی فیلٹ, سو آئی تھاٹ آئی ول ڈو دس, ناٹ فار یو, فار مائی سیلف, سیئنگ یو ہیپینس گیوز می ہیپی,
0: گیو می ہیپینس الٹیمیٹلی, اوکے, اگین اٹ آل کمز ٹو می,
1: ایٹ می, ایوری تھنگ,
0: اگر میں کچھ کر رہی ہوں کسی کے لیے تو مجھے یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھنی پڑے گی یا رکھنی چاہیے یا اپنے تھاٹ کو ہمیں ایسے بدلنا پڑے گا, کیونکہ آئی تھنک ہم کرتے ہی اسی لیے کیونکہ ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اور ہر بار ہم دوسرے پہ احسان یہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ کے لیے
1: پرسنل ریسپانسبلٹی لینی پڑے گی کہ میں اپنے لیے کر رہی ہوں, دیٹ میکس می always very light, very ہلکا,
0: لیکن میں کیوں کبھی بھی نہیں لینا چاہتی, کیوں میں اپنے آپ کو, یو نو, سیلف سیکریفائز میں کیوں بنتے رہنا چاہتے ہیں,
1: کیونکہ اس سے لگتا ہے ہمیں اوروں سے وہ ملے گی سہانوبھوتی,
0: بٹ وائی ڈو وی نیڈ دیٹ,
1: بیکاز مائی سیلف اسٹیم از ویری لو, کیونکہ مجھے ہر ایک ہر سمے سب سے چاہیے, کیونکہ اندر برتن بہت خالی ہے, یو نو, تو آپ سے پیار چاہیے, تو مجھے لگتا ہے اگر میں آپ کو کہوں گی کہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا تو آئی ول گیٹ سو مچ لو فرام یو, میں نے آپ کے لیے یہ کر دیا تو آئی ول گیٹ سو مچ اپریسیشن فرام یو, میں نے آپ کے لیے ایسا کر دیا آئی ول گیٹ ریسپیکٹ فرام یو, آئی وانٹ فرام یو سو مچ, تو آئی میک یو فیل میں نے آپ کے لیے کیا, ایون دو آئی ڈیڈ اٹ فار مائی سیلف, اٹس بیکاز ہمیں سارا دن چاہیے, کیونکہ یہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ میں آلریڈی ہوں, مجھے پیار چاہیے نہیں,
0: میں تو ہوں ہی,
1: میں ہوں ہی, تو جب وہ چینج ہو جاتا ہے دین مجھے چاہیے نہیں, اٹ از میں ہوں ہی, میں پرماتما کا بچہ ہوں, میں ہوں ہی وہ, اینڈ آئی کین ان فیکٹ گیو,
0: شیوانی ابھی آپ نے کہا کہ ایک دن ایسا رکھتے ہیں کہ نو ایکسپیکٹیشنز, تو نو ایکسپیکٹیشنز بیسیکلی کس چیز میں کس طرح سے رہے گا وہ,
1: مطلب ایک دن آئی ول لیٹ ایوری ون بی دا وے دے وانٹ ٹو بی, مطلب اینی ویز آئی ہیو ٹو لیٹ دیم بی وٹ دے وانٹ ٹو بی, لیکن مائنڈ میں سارا دن مائنڈ میں زیادہ کنٹرول چلتا ہے کہ یہ ایسے کیوں نہیں کر رہے, ایسے کیوں نہیں, اور پھر وہ ورڈز میں بھی آ جاتا ہے, لیکن جتنا ورڈز میں آتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ من میں چل رہا ہوتا ہے, یو نو, ہر ایک کو دیکھتے دیکھتے ہم اندر کی ٹوکا ٹاکی تو بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہے, ابھی تو کر کر کے ہم اپنے آپ کو کافی روک لیتے ہیں کہ باہر نہیں بولنا چاہیے اتنا, تو ایک اندر سے ہلکا رہنا ہے, بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ آؤٹ سائڈ, تو ایک دن لیٹ ایوری ون بی دا وے دے وانٹ ٹو بی, لیٹ ایوری ون اسپیک دا وے دے وانٹ ٹو اسپیک, اینڈ ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو انٹرنلی, لیٹ ایوری ون گو,
0: سچویشن بچے کا ایگزام ہونے والا ہے, کل ہی ہے ایگزام اور بہت امپورٹنٹ ایگزام ہے, ابھی 12th کے ایگزام ریزلٹس آئے ہیں بچوں کے اور اتنا زیادہ انگزائٹی سے گزرے ہیں ماں باپ,

0: اس سے امید نہ کروں میں کہ وہ پڑھ رہا ہے پڑھے, کیونکہ کل ہی ایگزام ہے, تو وہ ایک دن بنا ایکسپیکٹیشنز کے کیسے جائے.
1: اس سے امید نہ میں کروں مطلب کیا, وہ پڑھے, آئی ول انسپائر ہم ٹو اسٹڈی, لیکن میری ایکسپیکٹیشن جو میں کریٹ کر دیتی ہوں کہ اس کو اتنے ہی لانے چاہیے, اینڈ دین وین ہی ڈزنٹ ایبل ٹو گیٹ دیٹ مچ, دیٹ کریٹ سو مچ آف ٹرموائل. میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہونا چاہیے کہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ وہ مینٹلی بھی بہت اسٹیبل ہو کر اس ایگزام کو کراس کرے. نارملی کیا ہوتا ہے, پیرنٹس اتنی اینگزائٹی اپنے اندر کریٹ کر دیتے ہیں, تو وہ اینگزائٹی صرف ان تک نہیں رہ کر بچوں تک بھی پہنچتی ہے, اور بچوں کے اندر بہت زیادہ اینگزائٹی وہ کریٹ کر دیتی ہے. اب آپ کی ایکسپیکٹیشن کا کیا کر سکتے ہیں, اگر وہ اتنی زیادہ اینگزائٹی اس بچے کے اندر کریٹ کر دے گا, ہاؤ فار از اٹ گوئنگ ٹو بی ہیلدی, از دیٹ گڈ. سی ایٹ ایوری اسٹیپ وی ڈونٹ سے کہ اوکے ڈونٹ یو وانٹ ہم ٹو ڈو ویل, بٹ یہ جو آپ اینگزائٹی کریٹ کریں گے اس کے ساتھ, از دیٹ گڈ؟ کیونکہ ایکسپیکٹیشن کر کے کیا ہوگا, آپ سارا دن اس کو یہ رب ان کریں گے کہ مجھے چاہیے کہ آپ کے 90% آنے چاہیے, مجھے چاہیے کہ آپ کے 90% آنے چاہیے, تو اس کے اندر بھی ایک وہ برڈن آ جاتا ہے, اینڈ دیٹ از وین اف دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ, کیونکہ ان اسپائٹ آف پٹنگ ان دا بیسٹ ایفرٹ, اگر ان کے وہ 90% نہیں آتے تو ہمیں پتا ہے بچے کیا کیا کر لیتے.
0: اچھا, اب تو اور بھی زیادہ آئی تھنک آئی وڈ لائک ٹو ٹاک ہیئر, اس کی اب ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مجھے چاہیے, بیکاز یہ تو مانا نہیں جا رہا, یہ تو اتنی بات کی جا رہی ہے کہ اپنے بچوں سے امید مت کرو. سو وی کریٹ این ایٹماسفیئر کہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے, لیکن آج کی ڈیمانڈ یہی ہے. یہ کہیں اپنے ساتھ کانفلکٹ کر رہے ہیں,
1: کہیں نہ کہیں ہمیں بہت ریئلسٹک ہو کر چلنا پڑے گا کہ سب سے پہلے دھیان رکھے کہ بچہ مینٹلی اسٹیبل ہو کر کراس کرے اس ایگزام کو. مارکس تو آ جائیں گے, لیکن واٹ اباؤٹ دا مینٹل ٹرموائل, کیونکہ جو پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, اوور آل ہم ایک پرسنالٹی کو ڈیولپ کر رہے ہیں. پرسنالٹی صرف مارکس نہیں ہے, پرسنالٹی از مینٹل, اسپرچل, فزیکل, اینڈ دین یو اکیڈمکس اینڈ ایوری تھنگ. پرائرٹی کو سیٹ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھائی نہیں کریں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مارکس نہیں چاہیے, لیکن ویئر از دا بیلنس. آپ کو مارکس چاہیے بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ کہ آپ اتنا ٹینشن کریٹ کر دیں کہ ایک بچہ بیمار پڑ جائے یا مینٹلی ڈپریسڈ ہو جائے یا اس کے اندر وہ ایک سپریشن ہو جائے جو اس کی پرسنالٹی پر آگے جا کر ریفلیکٹ کرے. سم ویئر آئی ول ہیو ٹو اسٹرائک دا بیلنس, کیونکہ کئی بار ہم اتنا ربن کر دیتے ہیں تم سے نہیں ہو پائے گا, تم تو کچھ بھی نہیں ہو, آس پاس کے بچوں کو دیکھو, وہ تو اس سے ہم بچے کی سیلف اسٹیم کو بہت نیچے گرا رہے ہیں. ناؤ از دیٹ ہیلدی؟ ایٹ ایوری اسٹیپ آئی ہیو ٹو سی دا اوور آل ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ, ناٹ جسٹ مارکس آ گئے. اور اگر نہیں آئے تو پھر اس کے اندر سارا دن ربن, تم تو ہو ہی ایسے, تمہارے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہم اس کی پرسنالٹی کو پوری طرح سے ختم کر دیتے ہیں, وہ اندر ہی اندر ختم ہو جاتا ہے یہ سب سن سن کے. وہ اس گلٹ میں جینے لگتا ہے کہ میرے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو آگے جب وہ کچھ کرنے جائے گا لائف میں, اس کا یہ لو سیلف اسٹیم جو ہم ذمہ وار تھے کریٹ کرنے کے, دیٹ ول بی این آبسٹیکل. سو ہاؤ فار ایم آئی ڈوئنگ گڈ فار دا چائلڈ؟ تو جب ہم کچھ بھی کر رہے ہیں, ہم اس کے ہر ایسپیکٹ کو دیکھ کر پھر کریں, ایک دورا دیشی جس کو بولتے ہیں,
0: اور اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی یو نو انڈرسٹینڈنگ دس دیٹ ہی از این انڈیپینڈنٹ سول, ہی از ناٹ مائی ایکسٹینشن,
1: آئی
0: ایکچولی ہی ڈز ناٹ ریپرزینٹ می, ہی از انڈیپینڈنٹ, اور اس کی سکسیز ہی میری سکسیز کو پروجیکٹ کرتی ہے. بہت بار پیرنٹس ان نوئنگلی اس میں بھی چلتے جاتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں ایس ایس شیوانی. لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے آسپیکٹس ہیں, لیکن آج بہت سی باتیں کلیئر ہوئی کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ کیسے اپنے آپ سے یا پھر لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز یا امیدوں کی جو بات کرتے ہیں, جو کبھی ہم سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ہم امید رکھ رہے ہیں اندر, اگین یہ دیٹ کنورسیشن ہیز ٹو ہیپن. سو وہاں سے شروع کر کے پھر ایک دن کم سے کم یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں جو غصے کے کارن آج ہم تلاش رہے تھے. اس پوری بات چیت کے لیے بہت بہت دھنیواد. اوم شانتی.
1: اوم شانتی.
0: یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہے, کوئی ایسا سوال ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کا سواگت ہے. آپ ہمیں ای میل دوارا یا پھر فون دوارا بھی سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبرز ہیں 9999 3445 9999 3446 9873 666 555, اور ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@gmail.com. غصے کا ہم پر کیا پربھاؤ پڑتا ہے, غصے کے کارن کیا ہیں, ان کو جاننے کے بعد ابھی بھی سفر باقی ہے, کیونکہ یہ جاننے

0: کہ بہت کم ہم لوگوں کو اور سچویشنز کو وہ جیسے ہیں ویسے پرکھ سکتے ہیں. وی ڈو ناٹ ڈسرن دیم ایز دے آر. جو لاسٹ ٹائم بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم اوروں کو چینج کرنے کے لیے کہتے بھی ہیں یا اوروں کو ان کی عادت کے لیے سنسکار کے لیے کریٹیسائز کرتے ہیں, جو آپ نے کہا اتنا بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی نہیں آتا, ایٹ دیٹ ٹائم وی آر سیئنگ پیپل تھرو اے مرر ناٹ تھرو دا ونڈو.
1: یہ ساری باتوں میں آتا ہے, کرٹیسی میں, کھانے میں, اٹھنے میں,
0: ہر چیز میں,
1: طاقت میں, صحت میں, مطلب کامن سینس میں, ہر جگہ بول دیتے ہیں اتنا تو ہونا چاہیے.
0: کامن سینس کے لیے کتنا ایزیلی بولتے ہیں, اتنی بھی کامن سینس نہیں ہے.
1: کرٹیسی پہ کم بولتے ہیں, کم سے کم کھڑے تو ہو جاتے
0: ہیں,
1: نمستے جھک کے نکلتے تو ایٹ لیسٹ دس بار چاہے تو پوچھ لیتے ہیں, نہیں پھر آپ پہلے پوچھ تو لیتے ہیں. مطلب ہر چیز میں ہلو,
0: سب کچھ ہم آئینے کے تھرو کر رہے ہیں.
1: کس کس طرح کے پرابلم ہوتے ہیں, میرے گھر میں ایک جھگڑا ہوا تھا کہ سم گیسٹ آف مائن, انہوں نے میرے بھائی کا فون اٹھا دیا, تو انہوں نے سوچا کہ امریکہ سے فون کر رہا ہے میرا بھائی, تو انہوں نے جلدی سے فون لا کے میرے کو دیا, تو بولے فون اس کو واپس دو. واپس دے کے آپ کو اتنی کرٹسی نہیں ہے, پہلے ہلو, ہائے, نمستے, کچھ بھی. تو وہ بول رہے بھائی میں سمجھی آپ امریکہ سے لائٹنگ شائٹنگ پتا نہیں کیا آپ کے پیسے لگیں گے. وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے
0: کانفلکٹ کا کتنا بڑا ریزن ہے, اور اسی لیے جیسے وہ لائن تھی کہ اسی لیے ہم لوگوں کو اور سچویشنز کو پرکھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہم وہ جو ہیں جیسے ہیں ویسے ان کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم ان کو آئینے کے تھرو دیکھ رہے ہیں. آئینے کے تھرو دیکھ رہے ہیں مطلب اپنے سنسکار کے تھرو جب ہم ان کو دیکھیں گے تو وہ جو ہیں جیسے ہیں ویسے ہم ان کو نہیں دیکھیں گے. راج یوگ میڈیٹیشن سے جب ہم اپنے مائنڈ کو سائلنٹ کرنا شروع کرتے ہیں, ایک مائنڈ میں ٹربولنس چل رہی ہے, اپنے سنسکار ایگو کا کبھی, ہرٹ کا کبھی, اینگر کا کبھی, اریٹیشن کا, یہ جب چل رہے ہیں اور ان کے تھرو ہم دوسروں کو دیکھیں گے تو دوسرے جو ہیں جیسے ہیں وہ کبھی نہیں دکھائی دیں گے.
1: دھول تھی چہرے پر, ہم آئینہ پوچھتے رہے,
0: بالکل
1: چہرے پہ اپنا نہیں پوچھ رہے ہیں.
0: اب سیم چیز جب یہ مائنڈ سائلنٹ ہو جائے گا, مطلب یہ جو اکوائرڈ سنسکارز ہیں وہ سائلنٹ ہے, تب سامنے والا جو ہے جیسے ہے ویسے دکھائی دے گا. اسی لیے پرکھنے کی شکتی کتنی امپورٹینٹ ہے. پرکھنے کی شکتی اگر صحیح نہیں ہوگی تو نرنے شکتی صحیح نہیں ہوگی. نرنے شکتی صحیح نہیں ہوگی تو کرم صحیح نہیں ہوگا. کرم صحیح نہیں ہوگا تو بھاگیہ صحیح نہیں بنے گا. تو ایک پرکھنے کی شکتی میں اگر غلطی ہوئی کہ رائٹ کیا ہے, رونگ کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, اس سمے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, ایک چھوٹی سی غلطی کا ایفیکٹ میرے بھاگیہ تک پڑے گا.
1: یہ جو دونوں رشتے دار تھے, جو جس نے فون میرے گھر پہ اٹھایا اور جس نے امریکہ سے رشتے دار نے فون کیا, اب میرے حساب سے دونوں رائٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ تم چھوٹے ہو عمر میں, پوچھو تو صحیح بھائی کیسے ہو, کیا ہو, کیسے ہیں, کیا حال ہیں. تو وہ بول رہے ہیں کہ نہیں, میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کا پیسہ لگے گا.
0: یہ جو آپ نے ابھی کہا نا کہ میرے حساب سے دونوں رائٹ ہیں, کیونکہ ایکچولی دونوں رائٹ ہیں, لیکن کس کو یہ دکھے گا کہ دونوں رائٹ ہیں جو دونوں سے ڈیٹیچڈ ہو کے سچویشن کو دیکھ رہا ہے. لیکن ان دونوں کو نہیں دکھ رہا کہ دونوں رائٹ ہیں.
1: اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بولتا ہے کہ بھی کم نمستے تو کرو.
0: ان کا دونوں کا پوائنٹ آف ویو رائٹ ہے, لیکن رائٹ پرکھنے کے لیے ہم اگر ڈیٹیچ ہو کر دیکھتے تو ہمیں یہ بھی دکھ جاتا کہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو بھی تو رائٹ ہے. دس آپ کو کیسے دکھ رہا ہے؟
1: اگر سپوزنگ وہ بندہ پوچھ لیتا کہ بیٹا تم میرے کو آج ہلو تو کرو, کیا بات ہے, نمستے بھی نہیں کیا, اتنی جلدی کیا ہے.
0: جیسے ہمیں کوئی ایسا بیہیو کرے گا جو ہمارے سنسکار کے ساتھ اگری نہیں کرتا, ہماری ایگو ہرٹ ہو گئی, ہم ریئیکٹ کر گئے نا. جب ریئیکٹ کر گئے تب تو انرجی ساری چینج ہو گئی اس کے بعد,
1: روتی ہوئی آئی میں,
0: کیونکہ ہم نے یہاں تھاٹ کریٹ کر لیا وہ غلط ہے. The minute I am seeing a sanskar which is different from mine, my sanskar says کہ جس نے فون اٹھایا اس کو پیار سے پہلے بات کرنی چاہیے, وش کرنا چاہیے, کرٹیسی. My programming is fixed. تو میری programming کے تھرو ہی میں نے ان کو دیکھا, آئینے کے تھرو دیکھا, تو میں یہ دیکھ ہی نہیں پا رہا کہ سامنے والے نے اس لیے بات نہیں کی کیونکہ اس کا نظریہ کیا تھا کہ امریکہ سے فون ہے, وائی ٹو ویسٹ دے پر منٹ. یعنی آپ اس سچویشن کے اندر نہیں ہیں.